Yate ade danos angenige New Mexico Department of Health ona dan kide nigo tsi dan neze kon e yakat hanna na jito in da e yahati tsi dan neze e ya e ako kon e yati de na da tsrasla to a kon ti kuje en hit ato a yese e yan henal tindan de ni hot za go hot ni he hot estran go go e ya a yu go hot a e ya hato jata ne jot e dan de Bernalillo County jilta a ju hot e go e ya West Nile virus wal yegit ba na hal nitit e da nezge e ya di aje il santa no ya da hal ne a kon ge Bernalillo County ha ho zoje e ya yin da nish mosquito control program be da hol no jo e a ha de sido in de ke jo ta a le ya de ni hit a chin de a kon de e ya di de a kon da inos

Yat e bene good morning. Ade in tsangi yat e ko DJ e ya. The modo na kichina an nish e down he ne des kan July the 7th. Na re hal gadet e ya alto di a ko new world screw worm wol ye go ko pita han ne pa ko ne he. A je hot a ben kil ko don ne a den hilin ta hulon ge de bebe ga shi hilin ta. Ero ta ta khida hot a aje ba hot de sinsin zini shi e ya anana asana sa a de ni New Mexico State University de sa shi ania e ya adia hot ni ni ya hal ne ba kha hol ji shi ka ere ya pa na al te hel to a do sen a do shi da e de ba ba na da a tsi do le san hil ni la to ere ya hot e Nagay New York City holgeyre de ya alto ti hat ishin trahoni ka koko ohot ego ita hat elne koko Legionnaire's disease wal yachne ere ya alto ajit aho ne la ko ta hat isna dane na tim bi ga hota tse nagay na kiko Upper East Side neighborhood wal ya bathas an kwa ishin Ako di e ya nalni ge e ya de kusun tsa git edane Legionella bacteria di Legionella Wel ye go ch os duit ini bits an duit et an e kon e tros se zile go bi yin dan se. A kon re ken sa an go kon tron da zlin ge bi yin jo kon shower da da jil in go bi yin da shin hut a e na hon le. Hot tubs da dil ne e ro da e cooling tower da dil ne. Jo ye go da dis don da dis du go kon e ye tros se sil na halon hat da trans la dan ne. A konti de ne bedel na koko e yaha bil it ze koko e ya ti trogen tro ot contaminate al ya go dan ne hot a chen etel na ado na kil ka hot a ze ro dan na ket mo da ze di hind in go hat is bi ile ko jetel koso hot ka hon nes ga hat si da de ne tra e ya ye go ha masol e do yo is de zi la dan ni la to ko bich e ya a ze ko lon dan ne enta pa ya Ado di doha ad neko go e ya complication ho longo e innat an dot e ho at out e jo da nigo hot a e ya da had ne elto e re ya to hot e go na da han ne elto ya te he bene good morning.